0: ngubur kejabon iku ya ming kaurung ana mlemlek eleke prawan iku teng riku iki iki latihan apa ming butar golek mlemlek lawan ngriki menika nyatanipun Dursala dipun ajengaken mboten wonten ungguling ayudha mboten wonten tumpanging peperangan nanging malah kedadosan dumugining Sirna Margalayu. Samangga kula nyuwun sabdanipun Koko Prabu amrih prayoginipun. Menawi Yai Prabu Kepalendaran tulipun ing neraka. Menika mboten perlu dipun lajengaken lan mboten perlu badhe anggadhahi ancaman nyirnaken dhateng purunan kula pun kocor guru. Upami won kedadosan mekaten Senopati Ngastina dereng kinantran saged tumpang juritipun mengsah kalian putra Jodipati. Saged kelampahan malas kathah bantening para kawula Ngastina. Kathah seranipun para wadyabala. Wonten ngriku menika kula atri menggali. Yen saged dipun upayaken pandhita ing wicaksana supados kadan kula taruna ingga pinalian mulya temah jati jati teman mulya nanging menapa kinten-kinten mboten badhe ngucemaken pasuryanipun anak Prabu Joko Pitana jerdur salah dumuginipun Sirna Margalayu kados menapa surak ing atatah para kawula-kawula ing amarta dene Senopati ing sampun dipun ungas-ungasaken dipun pamer-pameraken nanging nyatanipun boten wonten. Mbok menawi menika mangke saged jumbuh dumateng penggalipun anak Prabu. Prayoginipun dipun penggaling kanthi prayogi kados pundi sangkanipun amrih Gatotkaca saged Sirna Margalayu. Kula matur menapa anak Prabu marangaken.
1: Nggih, katibaran.
0: Estanipun upami menika mangke lajeng sedaya para putra-putra kula Ngastina menika ngawon. Bab seranipun Dursala. Saya mboten kajen. Saged-saged Mas ngudi tiwul. Nek cara nggone dhewe ya malas ngudi tuwa ora kok ngudi. Loh nek cara saka lima ngudi tiwul. Oh.
1: Monggo mawon.
0: Kabeh pundi caranipun saged nyirnaken pun Gatotkaca.
1: Mangga saking wicaksanipun Paman Durna.
0: Menika kula nyuwunaken yoga kula murid mbok menawi anak Prabu menika mangke saged keparengdar. Aturipun sagah badhe dados senopati.
1: Oh, Kakang Durna sampun kagungan putra murid.
0: Nggih, sampun dicuni.
1: Mangke gek dereng digemblek.
0: Mpun, mpun. Yen menika lari pancen mersudi dumateng kasmerpan.
1: Satriya menapa pandhita
0: Nalindra, Nalindra nguwasi para narapraja. Dados menawi jumeneng senopati ingkang badhe nderekaken para senopati ratu dadi senopati sing ndereke para senopati mboten kados sangger Duryudana upami ngeculaken senopati sing ngetut

sawise lenggah kanthi prayuga padha manggih Raharjo. Dhat katampi tangan kalih Koko Prabu paring pambagi dumateng Piswanwa nampi pangestu dalem winantu ing karajaning Sambikana. Kepareng muni paduka ngaturaken sembah pambekti ing kunjuk sandha padha mawantu-wantu. Wis pun gadhang tompo atur suruh ngarsaipun gadhang sawisi prayuga lenggah pun gadhang nompo pangandikane Bapa Pandito. Kalam untuk jenis siro-siogo bakal dadi Senopati. Bapa pancen mung kepengin bakal gayuh kamukten kraton Ngastina. Upamata bakal kepengin nyuwun palenggan agung kaya-kaya kleru iki blati awit yayiku sipating nalindru. Istanipun ing rayi mboten badhe nyuwun menapa-menapa. Mboten kepengin nampi kamukten lan ugi mboten badhe kepengin nampi kekusah saking Koko Prabu. Namung rasih manah kula menika kepengin manunggal dumateng para kadang kula Kurawa. Jeri kula piyambak menika istanipun badhe niat maos ngudituh lara wirang dumateng Punwerkudara. Apa kang kinaros sangkali Yai Prabu Darbyatur kanggo mengkono. Riko jaman semanten pepunden kula Kanjeng Rama Nalendra Eka Cakra Prabu Kalbakah. Dumuginipun Sira Margalayu menika jalaran saking Wejasena ipun Werkudara. Kula tasih lari diri mangertos menapa-menapa saklebetipun Eka Cakra dados kangabang. Kula namung pun beto mlajar dumateng ponokawan kula inggih pun Togog lan Bilung. Menika ing saged atur kuninga purwa madya wusana saengga ingkang rai saged jumeneng Nalendra wonten ing kraton Juran Palangkencana. Yen panjen mengkono sumrupa yen para Pandhawa lan para putra-putra iku Nalendra ngamarta ratu sing wis kondang kuasane. Senopati ngamarta wis kondang kasudibyane. Apa maneh para putra-putra wis kaluka mungguing olah kridaning peperangan. Apa kira-kira Yai Prabu bisa timbang marang kasudibyaning para Senopati lan iso nimbangi marang panguasane Yai Punta Dewa. Ing rai menika nampi pusaka saking Hyang Betari Durga wujudipun pusaka menika wujud topeng Kencana. Sinten kemawon ing kula pandeng tempul bur papan tanpa dadi sirna kelahar kelagaring hakni. Upami wonten Senopati senajan to mangewu prajurit ing rai boten badhe siaga mingkuh wonten palugon lan boten sumedya mundur sejangka. Upan Senopati senajan to mangewu prajurit ing rai boten badhe siaga mingkuh wonten palugon lan boten sumedya mundur sejangka. Kula tepi dados bilih kraton Ngamarta lan para Senopati badhe sirna ing labeting dahono.

0: haji rumongso lego panggalipun kakan paman paman Durno
1: pulang ger
0: mbok menawi dinten puniki badhe kelampah Dimas Dursasana Wilayojati kados wiwuh malih awit kenging dipuntempatkan yang ngamarta badhe dados segoro geni
1: kula tubi dados dhateng ing bapa ger kula gesa mengajengaken saung kenging dipunbuktaken kasugihanipun
0: yen mengkono yayi dino iki tak pasai mundur saka ing paswanan besok ngenteni opo yen panjenengan sampun nampi dalem koko Prabu.

Bambang Aryo, kula nuwun wonten paring adawuh. Sanging atur panuwunipun Yayi Prabu Dewa Prawoto, para kadang kula Kurawa mboten kenging tumut temandang peperangan. Namung kinaya pangombyong lan mresani leburing para senopati.

0: iki.
1: Amange sing dadi tuwa-tuwanganing para wadyabala. Jurang pundi niku wau?
0: Jurang Parang Kencana.
1: Jurang Parang Kencana kula. Sing ngepasi.
0: Oh.
1: Kula niku ora kena dibestekke. Terkadang dijaluk mlumping kura kudu mruput ora ana sing teka. Dumeh gawene enteng ming jual lulu li teko awan dhewe. Kuna ora oleh kebagian nuk. Muring-muring pancen wong.
0: Lah ngene kuwi.
1: Kuwi kali kura aja sengit. Kuwi iso akur ngoten.
0: Kula semanggaken wonten paman sengguni Pati kula dawaken dumateng yuga kula klebet ingkang raka anak Prabu Basukarno nggih. Kula Prabu Mandura kula suwun supados kepareng ngayomi. Gandeng pepanggihan menika istanipun ing raka menika nampi dhawuh supados dumugi wonten kraton ngadya sasampunipun ing raka tedhak Yai Prabu nyatanipun mboten ndar aturipun ing raka. Dadonya ini harus patus ngayomi dumateng Prabu Dewa Prawoto tepang kemawon dereng. Kula kepeksa mboten sagah. Ewa semanten sak munduripun ing roko saking pepanggihan menika mboten kita namung sak kedeping netro. Kula badhe kampir wonten Banjar Jumut. Namung pangestu dalem kula Prabu kula suwun pinaringna dumateng Senopati Ngastina. Jawata piyambak ingin badhe paring pangayuman dumateng sok sinteno ing leres tumindakipun. Dipun dibaban.
1: Mpun buat napa-napa, sampun buat napa-napa. Keparang pun bapak nyuwun pamit medanjawi siaga toto-toto badhe paring kuninga lan paring kekiyatan dhateng ingkang rayi yoga kula Prabu Dewa Prawoto
0: nyuwangaken. Mugi pinaringa widodo tindakipun paman pandito dulur.
1: Purna sabdanoto sab Sabdo Pandito Ratu.
0: Sabdo pangucap Pandito Temu Ratu Sengaran pangandikaning noto. So pangandikaning nujum tan wenten bedani. Lirtir pokerso nganti bendancang tan keparlemeh bek mangsini. Arso kundur kedaton jelek soko ing palenggan Sri Marujo Cunduk Kembang Puspawarno.

yen to dalu pinangka pepadang kalamun torino rebut sorot priwang pratangga mati. Ingkang kawula boten ngarani siang lan dalu kang nandel peksi jiwa-jiwa wit yen rino sawing kowe buka yen wengi wangsul wonten papaning kula.

Durjono mboten wonten malih. Namung sungkawanipun jalaran anggenipun amambeng sungkawa saking kengrayipun Yoga Kula Dursasana ing wekdal menika nggadahi gerah ngengleng. Karana saking sirnanipun inggih prunan putu kula pun Dursala. Mitra saking pangudarasipun Dursasana ora bakal bisa mari yen durung nyawang karo kuwandane si Gatotkaca. Lajeng Angger Baladewa anggenipun ngendika, upami menika badhe pun lajengaken peperanganipun, kula kinten boten badhe saged ngendih kridhanipun putra Jodipati naing masang saya kathah bantening para Kurawa. Kula kan Kakang Durna gandheng sampun sarembat. Rikala semanten sumedya ngajengaken Senopati Nalindra saking Guwa Parangkencana. Ingin sejulipun Prabu Dewa Prawata. Menika putranipun sinten paman? Turun saking Prabu Kalabakah. Ingkang rikala semanten jumeneng wonten Eka Cakra. Lah wonten ngriku menika badhe males ngudi tuh dumateng Kang Rayipun Werkudara. Nanging ugi sagan nyirnaken para senopati ngamarta sanes-sanesipun saged kelampan tanpa mawi Barata Yuda. Pandhawa badhe tumpes tapis tanpa tilas amargi saking pengamukipun pun Yoga Kula Prabu Dewa Prawata. Lah ingin mengatakan sak sampunipun dipun tetepaken dados senopati dipun pasari majeng wonten ing Palugut. Nanging para putra-putra kula, ih para Yoga Kula Ngastina mboten kenging tumandang damel. Dinggih badhe tumandang namung Prabu Dewa Prawata lan para wadya balanipun. Lajeng Kaka Prabu Baladewa. Anak Prabu Baladewa kondur, malah sumedya kampir wonten Banjar Jumut. Nuweni kengrayipun Dursasana awit piyambakipun boten nayugyani menggah kawontenan menika jer Dewa Prawata piyambak pancen nggadhahi raos sengguh boten nggadhahi tresna lan pitepangan dhateng anak Prabu Mandura. Beto kuwawa mekaten kathahipun namung ngombyongi Senopati boten kepareng majeng peperangan. Mekaten dawuhipun Angger Prabu Duryudana awis saking aturipun Prabu Dewa Prawata. Karna karna lingalyo sidik purnaming mancajajaniro mulat lepasing pusaka unta gandewa wijaya danu

0: males mu dituwu dumateng yoga kula pringgondan. Saged kelampan Koko Prabu gepok yoga kula pun kaca negara yen Sedewa sampun sira margolayu.
1: Ngati-ati lho Nger, ngati-ati. Yo nggih. Sing jenenge perang niku wayahe nek ora muni ancan-ancan ngono.

sing ana ngarepan dudu Sediwa iki. Setyaki, yo Kakang Tirtanata. Bareng aku ngerti yen kowe sing maju aku tumuju mangkah. Wis kalilan marang Kang Mas Sediwa, warnang ndi? Semingkir, Sediwa tak cekel tak bondo tangane. Kawiwiran marang Koko Prabu. Sing pokok Kurawa gelem mundur apa ora? Yen pancen sengaja bakal mbacutake Pancakara nyambung Pati Dursala nganggo tata-tata sing becik adep-adepan. Mung kari ngendi sing bejo bakal pinarikan unggul jayane. Ning aja nganti ndarbeni watak culika bakal dusta marang lenane para Pandhawa. Kowe melu-melu apa? Kowe wong Darawati. Ora usah melu campur tangan sing pro Gatotkaca bakal tak cekel. Kowe kelakon nyekel anggere Gatotkaca ing gemblinding sira keparat tau gating sira ojo mlayu.

Iki sing jenengi Setiaki apa sing jenengi Antaséna apa sing Antarja? Mengko to dhisik kowe deksura tumanduk marang sepadha padhaning urip durung nate tetepungan. Kowe saka ngendi soparan? Narindra saka ing go parang Kencana Sena Pati Ngastina, aku Prabu Déwa Prawata. Kowe sapa? Putra Jodipati Pambayun aku Antarja. Aja ngarepan sumisya sak petara tak nggone liwat. Aku gelem mundur sak kancaku yen wis bisa nyekel sing jenenge Gatotkaca. Rungokno kupingmu melek mripatmu yen Gatotkaca kuwi kadangku taruna. Kowe bisa ngepok koncane kadangku yen wis nglumpati kunarpane Antarja. Gene mergani pati ojo mlayu.

aku aja tok adang-adang ilek aku tak maju. Awit aku weruh Kakang Antarja. Paman Setyaki maju anggere pandeng iso murup dadi geni. Tekat-tekatan yang aku nek maju serak kali. Wong nyatane oke kali banjir anggere aku kena geni nyemplung kali. Antasena, opo le? Iki dudu tandingmu. Gambangin pancen para Kurawa wektu iki ngatonake marang Angkara murkane katitik tanpa nganggo tali woro ora nganggo dirembuk banjur ngejlegi Kuruseta ngajokake senopati. Istunipun senajan mekaten paman kula boten badhe ajri. Kula pecah boten menapa-menapa labet dumateng negari. Apa meneh aku nek panjenengan didhawuhi lak pandangane engko dhisik to. Sing jenenge maju perang kuwi nganggo ditata. Senajan to kowe bisa pinarengan tumpang jayane ning nyatane durung nampa dawuh dalem. Luwe-luwe saka ngendikane Kakang Prabu Bathara Kresna, eman-eman asmamu ora ana gunane tanpa ana paedahe. Senajan nganti temeka ing pati nggowo maju perang yen pancen wis nampa dawuh matimu nggawa gandha kang arum. Amarga pancen wis ngemban kewajiban saka negara. Oh, karepe iki nek awake dimaju perang sing tanpa didhawuhi ngono kuwi jenenge mati muspro. Menang ya menang tanpa guna. Ngono le, iya. Takurane ora sanggup datur wanton wani ngono. Aku jane wani aku. Nek aku sing tanggung jawab, lha iya ya. Nek bab kuwi ngono aku ora bakal lakon mingko antase. Nanging mung wing di cukup saka tata cara kaya-kaya durung tekan titi mangsane. Lah iki monggo awake dhewe iki lak duwe kewajiban to lek golek Kakang Gatotkaca. Durung kabar wis ana nemu kedadian kaya mengkene sing isine Kurawa ngetokke senopati. Lah mula saiki nggone padha ngebur laku jarak peningal dipunggel semene ayo sowan ana kraton Ngamarta. Atur kuninga yen Kurawa wis ngecolake senopati kang wis manjing ana Kurusetra.

ngerisek sono ngenyo lumaksono Prabu Dewa Prawata kanthi gembira ing penggalih Kacikna bisa ngunduraken para senopati ing Amarta. Tepuri ngenyo lumaksono Pradya Bala ingkang persasat datan kendhat pindho semut kang mijil saka ngandhaping sela. Ngrajang tepasing para dewa sugriti ngancal pasuyo dadi minggah harga sengkan sing anut bambing kapereng lemah miring geger mengger arga gugur. Dupi tumengkeng punceng arga dinulu Surya datan kaisi meracik na intorino gumanti wengi perandini datan kandeginya lumaksono. Tenggowi jenis sasongko kang kinarya gumanti ning pepadang. Sawusnya katon jemedul saking bumi tinutupi mega malang remu-remu ing bawono. Mung jengringi gunung kang kening apating jengil kekendit ampak-ampak kalamun din wis padaken kaya bisa amuwi lam-laming ndriya. Saya dangu sang saya dalu pandini datan kerso kendel rumus pungus sepontem adjaning wono kang genggeng guli waribung tanipto marang pringgo bayi margi kacaryan kang den ulati doyo tumengkeng ing wono kuru setro genti kang winur sito negi kucapo kang kinarya sinam beting carito kang lenggah wonten pertapan parianom sanger si seto dan adep ingkeng wayah Raden Gatut Kocok ingkeng sakutawis dangu ngenyo cukla cukli bermoro sandi wonten ing pertapan Mariano jelasan poro cantrik-cantrik mangu jagan kang sami ngudi piwulang reh anggaih marang kautamane ngurip kuramuka lenggarusan topo ketinggal suminar cayani awis najan toiku wiku neng klebu dadi memani ing pandito

sang mulsi si guru Hamiji manggang wayah kinen marak wonten pendopo ing pertapan. Mulsi si guru Hamiji manggang wayah kinen marak wonten pendopo ing pertapan. Sawindeku mari kelu ngalken dodo ngangwaken jonggo. Sang topo arso anabdo sedyo kuningo paran sedyaraden Gatotkaca.

0: ana langgeng sinunggi datan ora utuk kungkir Gatut Kaca. Ora kaget ing pamikir jeneng Sura banjur tak kembali maju ngarsanipun Kaki Kulo. Nuwun sanget gurawalan panampi kulo. Eyang miji dumateng wayah sawan wonten ngabiyantara. Kejawi saking menika kepareaturaken sungkem pabekti digunjuk sandhep padha mawon tuan. Panampaning rasaku kanthi bungah. Awit Sri Sura ngaturake sungkem marang pun Kaca ora wis puji astuti tampanono. Pun sanget kapundi minangka sejimat eyang. Budha santri.
1: Kula nuwun menapa paring dawuh panjenengan.
0: Para kanca kancam kabeh padha netepi marang dawuh. Pemandang gawi.
1: Lha nggih, estonipun sampun mboten ngusiwani ing wekdal menika wonten ingkang pemandang damel wonten Pategalan utawi amemangun salebetipun wongkon ing pertapan Parianom. Kejawi saking menika sungkep pabekti kula konjuk panembah.
0: Iya, tak trimo. Pujiyo pangastawaku tampanono.
1: Sangat anggen ngomundi mugi dados sejimat.
0: Sawisipun Kaki menika marang jenis Sira ana wengkon ing pertapan wis sawetara suwe nanging sak nyatane pasuryamu kaya bene kelawan adat katitik. Ora kersa daran ora kersa nindri. Aneh lamun yen tan mengku gati. Yen panjen dasari ana panggayuh ingkang kudunipun Kaki mbiyantu aja nganti darbi rasa sangga rugi becik tuli matura yen panjen mengku pun Kaki bisa mbiyantu mesti tak mbiyantu nanging yen bab atur sira ku mau kira-kira kurang kebenaran mesti pun Kaki ngelingake. Sak samunipun mekaten sewu sembarusan awit sampun tinar buka salebeting penggalih. Mbok menawi wonten kalepatanipun wayah. Nyuwun kuwi samudra pangsami dangu kawula sumondho pun pertapan yang ora dadi apa. Waleh-waleh punapa anggen kula tansah andheku-ndheguan pertapan. Namung kiwala dereng munju atung ngersanipun yang kula menika gesang wonten mercapada. Istoni pun tangsah sinampiran kalepatan tegesipun manungsa gesang wonten mercapada mboten badhe sepi saking kalepatan ingkang mekaten sedyanipun ing wayah mbok menawi saged ingkang wayah kepingin badhe ngruwat trimala angicali dumateng kalepatan ingkang mekaten kula kedah nglampahi kados pundi. Ewa semantan yen kulo bersakit perinuat trimalanipun luung ampun ngantos kedangun anggen plot mitah wonten mercapada. Perlu menopo kulo titah kesangun mercapada mboten kenging kinar tepo palupi menggaing poro mudu. Ung bawun langging sunggi datan awan tangiwa sewu siji ora ana sing darbi rasa kaya mengkono. Ora ana sing tuwuh nalare kaya Gatut Kaca. Nanging yen jeneng sira bakal darbi panuwun sing kaya mengkono, sing wajib ngilangi lan ngruwat trimalamu iku dudu wong atuwamu ing Parianom ateges ora pun Kaki. Dewa ingkang nyipta jagat saisine sak ora-orane inggih lenggah ana kayangan Jungging Sloka. Sang Hyang Kometi Bathara Guru kang wis pinarcaya marang mustikaning para dewa. Kinarya sarana amulat marang kala beciing titah ingkang padha tumindak ana mercapada. Lah sak durwit jeneng sira iku mau bakal pinanggih marang Jawata. Laku jantaning urip mungguing jeneng sira iku netepi marang kewajiban. Tegese anggonku dawuh supaya netepi marang kewajiban. Wajibing urip luwih-luwih kaya dene derajate si Gatut Kaca. Iku kaya wigati tumraping negara. Anglenggaono dasari manungsa urip saka dasar patang perkara. Sangkari saka bumi, geni, banyu lan angin.
1: iku kena kanggo watet. Bumi mengkupas mon. Gatotkaca kudu kukuh. Aja gampang kena pambujuk kang sak nyatane bakal nginger marang tumindakmu semis becik. Geni mengkukar. Supaya isine Gatotkaca tansah kaya diubaling dahono. Kang luwih dhuwur panggayumu kaya diting kukusing dahono kang tinompo diting akoso. Kena kanggo tulodo marang para putra putra wisuk. Sermanungsa kowe panomer sapa diku aja kok mung semono yen bisa anggayo kang luwih dhuwur. Gatotkaca multi seta. Ni yen pancen bisa kepintramu, panggayumu, pangudining kautaman sing kudu iso ngungkuli Eyang Musita. Leri. Banjur wataing bayu bisa gawe tata tentreming negoro luwih-luwih keluarga. Kepiye carane? Angesti marang dayaning rasa mungbing tumandang cancut taliwondo. Aja wegah ngadepake pepalang kang bakal dadi rubedai negoro ingkang bakal gawe rusak ing urip para mercapada. Angin mengkukar uripe Gatotkaca Sajanto darbi derajat kang dhuwur. Kelenggan kaluhur nanging aja cok seneng bedak-bedake marang sapa wae. Sir Gatotkaca seta kuwi padha dadi manungsa. Yen nganti ndarbeni rasa bedak-bedake kuwi ateges durung mumpuni pangulang pambudi. Matur kasinggihan ya. Lajeng gosok wangsulipun kula saged sowan wonten kayangan. Amrih rinuwat trimanipun ingkang wayah dadosa satu ingkang suci langkung utama menika kedah mawi cara kados pundi. Dewa iku wicaksana yen pancen tumuli kepen bakal ngadep jawata. Gatotkaca budhange timaring doyo ingkang wis tak paringake ingkang aran Ajias Murgodra iku yang diwatek kowe bisa pinanggih marang jawata lan apa sediane mesti bakal diparingake. Dari mbok menawa ora lali wejanganipun kaki tatkala warsa kapungkur. Matur sembahune yang kepareng nyuwun tambahing pangestu talilani coba wateken. Iye kotori sang Gatotkaca

carita Raden Gatotkaca si Gromadeg mujizat ing wis pinareke kang aran Ajas Murgatru. Yen cara manungsa lumrah ing isine bataken Ajas Murgatru ya ateges bisa nglinang sukma mati sajroning urip. Panjeneng gandeng ing kono digambarake wewayangan, ateges wewayangan iku gegambaran. Sang Kaca Negara bisa ilang sak ragani, ateges bisa racut sak ragani. Orang nganti gantal metu wis pinter ngambah ing kayangan meracih nani yen ung kuno ganti alam. Kalau ing pol cantik yang sampai uning yen Sang Kaca Negara ilang saka pandul.

손은 꼬인 강와야 꽃손 그루 시크로마딱 무치찻 솔마딱 무치찻 nampak ing bantolo ngumbul ing awiyat kaya ngopo kageting penggalih sang resi sawunya preso kang wayah ketelangsuh wonten ing pengerantunan.

sapa ing wonten alam pangrantunan. Dumunung wonten papan kang jember, papan kang suker. Sopo tambuh jalmu kang kuninga iku yit manira swargi Raden Dursala. Inging nampa siksaning dewa kang linuwih awit sangka tumindak ing hanasir saking luhuring budi. Pangudo rasane saenggo kawiyos kepareng lucitaing dhiyut. Jagat dewa Bathara. Menawa ta tak pikir dewa iku ora bisa adil para marta. Panpono kang kersa nyaketi aja meneh kok nyaketi tumuleh merisani wae ora kersa. Apa kudu saklawase kaya mangkene iki? Apa kudu saklawase aku nandang popo kaya mangkene? Upama aku ora narimake ana ngendi panggugatku, aku ora mangerti dalan sing tekan kayangan jonggring sobelada. Ora bakal samar ya. Kaya iki Gatotkaca kok dadi iso tekan nonong kene lan sawung karo aku mongko wis ganti alam. Lah yen ngono becik ki tak tututan. Gandeng tak kosmona kuning gak pakurungan seko pakar.